केन्द्रेषु तु चलति सर्वविहाद्रिवायुदेवाः तृणश्च चलनेत्यनलं यदग्ने भूतस्य तस्य मा

सजनेषु अखिलेषु सन्त सर्वात्मतामिति निजं समदर्शयद्यः तस्य ईश्वरी हि भवति तव सुप्रभातम् अश्रुशिजालयति तं तुरगीतहृति माया त्वमस्य सविधे असि सचिन्न कुर्यात् विद्वस्त्रसर्प भसिता स्थिवपुः स्वमेव चक्रे ससुन्दरमहो तव सुप्रभातम् वेदगृह शमनसङ्गम् अपास्य पाण्ड्यम् आपाद्यशैवम् अनुगृह्य च वेदमाद्यो त्वत्स्तन्यपानसमुदीरित भक्तिगाथः सम्बन्धयेति तव पोषकेश पश्ये नीरं दृशा कलयसि प्रपदे न पूर्वम् मध्येन सिंहमपि वामनतां विनीत्वा व्याप्त्या त्रिविक्रममथ आकृतिचालुताय रामो च कृष्णमपि सुन्दरि सुप्रभातम् यत्सत्यमम्ब तव पादनखाघलग्ना भ्रातो जगस्थिति कृतोऽत्र दशावतारा शक्त्यात्मिके दृशमुदंश नियोक्षधर्मस्थितये च साधुकलपालन नाशनाय कृष्णाग्रजा भवबुदन् मथुरापुरे त्वं कृष्णस्य दक्षिणदिशा मधुरा

स्मितमुखः शिवैक्षते त्वाभूय दर्शय सिरूपमतीवगौरम् श्रीभूय दर्शयसि पद्मरुचिं ततश्च ब्रह्माहरिश्च समुद्रम्।

दारिद्र्य शमनम् श्रवणात् भुक्तिमुक्तिकम् राजवश्य करं दिव्यम् गुह्यात् गुह्यतमम् वरम् दुर्लभम् सर्वदैवानाम् सदुःसृष्टिकला